0: Байконур, ел, не про Петров, мать твою.
1: De musicu, poco passi, sul raggio e mente, con me, un poco io.